0: Në detyre Kosovës, Albolena Haxhiun nënshkroi dekretin për shkarkimin e 7 prokurorëve nga komuniteti serb që dha ndërheqje në vitin 2022. Ajo deklaroi se kjo i dha fund një procesi shumë vjeçar pas vendimit të Këshillit Prokurorial të Kosovës dhe tha se institucionet duhet të funksionojnë në përputhje me kushtetutën dhe ligjet, pa pasiguri ligjore të shkaktuar nga procedurat e papërfunduara. Në Kosovë, çmimi i karburantit është rritur përsëri, kështu që çmimi maksimal i naftës është rritur për 2 cent dhe arrin në 1.66 euro për litër, ndërsa benzina është më shtrejt me 1 cent dhe kushton 1.47 euro. Çmimi i benzinës mbeti i pandryshuar në 60 cent për litër dhe çmimet e reja vlejnë nga ora 10. 1 litër naftë është rritur në Kosovë për 16 cent krahasuar me javën e kaluar, prandaj ekonomistët dhe ekspertët e tregut të karburanteve vlerësojnë se nuk pritet një stabilizim i shpejtë i çmimeve dhe i bën thirrje qeverisë në mandatin teknik përveç limitit maksimal të çmimit të prezantojë edhe masat e tjera të reja. Moti nesër do të jetë kryesisht me vranësira dhe me i freskët me reshje shiu dhe bubullima, gjatë mëngjesit reshjet më të dendura dhe stuhi janë të mundshme në rajonet jugore dhe qendrore të Serbisë dhe kthjellimi pritet pas dite dhe në mbrëmje. Temperatura mëngjesit do të sillet nga 16 deri në 20, kurse ajo maksimale ditore nga 24 deri në 28 gradë Celsius.
1: Përgatiti Hamdi Ukaj, producent Kosovo Online.